0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Bump tmače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, Koto za centralno 34 kW, 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 899 eura, iPhone 16 989 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
0: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivan i Hunjet sa Mihajlom Vusićem žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajh.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Ivani i Mihaelu, žele Joža i Branka. Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivani Hunjet sa Mihaelom Vusićem, žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajić.

Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivan i Hunjet sa Mihajlom Vusićem žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajk.

Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivan i Hunjet sa Mihajlom Vusićem žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajk.